ko ci sama rek ci khalifa lolou la jaron tay ko ko ni mo ci le frene la ko yobou fenen.